ogidi enkwa soro na fa amen edi a chirepa ochira sasa na urade dia wade na ba ochira sasa na urade dia juma na ba